0: مجو شال ما بو عن بر بوشتو بو آنا تی نیست بیش کش مجو بوشتو من تول دیا مجو پیام من اینک آنا سن اینک دانه خونه مجو پتن جنگو و شنجان و چن یه دی بیت تو زاوت نپروش نباشد aldık yine hazır 550.000 koy 600.000 koy ben pul kendi hem de bununla 350.000 koy pul ne banka mı tarz aldım ben
1: daha iyisi oldu bana da geçti de ne çoğunda çıkıldı banka
2: bu gibi danlı sıkı dedi bir şey olması bu bana hani alıp sıkılmaz zavutta iş güçlü deyip kanka yine
0: bundan temizlik ne ne kadar yakışılır hani ممکن باشه شونه پتن میشه جنگوگا میشه جنگوت که بردن برد من دوباره بردن تیت باکس که آشنو بر تیت خودش آرزو آرمانم بند منی
2: آجیه تا 13 کیلو 63
3: 这个瓶子的石榴汁儿有没有就是蒸过可以放比较久的
2: 那个房间你就
3: 我要拿两个样品到时候
2: 去哎走
4: 带皮子的
3: 这个是带皮子的
2: 嗯
3: 这个是不带皮子的，
2: 嗯，
3: 这个是多少？
4: 没说明。
3: 行，那一样给我一瓶。我是30多英尺，我是买少，我就不跟你说了。
2: 嗯、
3: 我就是因为多。
5: 到时候我们可以好好谈一下，嗯，价格嘛优惠一点，品质做好一点。
3: 好，那就这么说，到时候微信联系吧。
2: 嗯，好，微信联系。
6: 霜降降至。石榴汁的大额意向订单，这份来之不易的契机，让他紧绷已久的心终于舒缓下来。水是让人们活下去的血脉，土是让人们活下来的底气。每个人来到这世间都是带着使命的旅人，而穹顶之下小小的每一个家便是这趟旅程中最温暖的驿站。
7: 说到我的家乡，你们一定很好奇是哪里吧？那就是石榴之乡皮亚勒马。这里的特产有很多，但最独特的还得看石榴呢。每年这个时候，就是石榴大丰收了，家人都忙前忙后起来。
6: 在皮亚勒马，石榴的盛名让这片绿洲成为了无数目光的焦点。在这片沙漠环绕的恶劣环境中，他们用勤劳的双手打造出

0: شان. بنا 100 پیش آدم چکت اینه. مارکس یا قلعه تو اون کد نکرد اساس دادتیم شد.
1: اون پروش کسونه. احتیاجی چیگن چردا کیکن بدن. احتیاجی شو مثل مثلا میمان داشتن کوچو کوچو هست. آتو با مثل بسه آنان کندال کنه. سکان ویچ کند سوم کوشال مگان آنان تعبنا کندال کنه بیم بچه با قلم یا قلم. امکیال منم آنی آتش کنوا کنوا. هست بردن از اون که از اتفاق اون که
0: من تدن که سات من از سات خشینه. اونا توپ نه کدوم قلم نبگی شده واسه سخینه. من من داویل قلم. بده خونی اونا پلیس کسات سیا اولت کرد پلیس چه بیشی نات میشکوه. پلا دبولی قلم است بنا.
2: از تو بازار سال دیم، اما دیگه من چیپاک مگر نیستم. من خود را پلی مامو کنم که آموزه پایین دا این افراد آموزه پلیش.
3: شیطان 的残酷远超预期，然而日子只能向前，就像血脉与河流一样，只要流动，就有生命。